0: Hak pen loksi nilisomar ke bahini do la akleng abang ke non BA Charlie bomlo la si la BA ke Charlie tok an sitami alang asar bora phan bang ke la sohina bang ke nilihang poni geder la la pe ke thak pen loksi bahini o somar phan sitami nililang bon bomlo
1: kala
0: person long ke hala kibia bangke dak dipudon basku sidun alang phan bangke non class 7 lo stami alang asar bora phan bangke pasik sak pon pedal lo
1: kala
0: pike thak pen apot si
1: kala ma churu pik lo e tang te pini so arlo tum phan punang ho karbi so arlo tum phan kupia lam si kipir kip thak anathu nang leki than pon kang tung lo
0: alang lo la ili so arlo tum bangke anutin namat ke theget edet tahai pusita me nilia ake mangdam nilia ke than kang tung abang ke ili swar lo tum sita me ahem tu nalong pusita pinzo tum along mate ihema sor long kachirab dun jia phan ke lhai bang ke imithanga kam lo pochi ili ke the ke nang sot lapen ke charli ke nang sot apochi non thek nang ji lapen si ili soar lo tumke kiphir ke thak ke nang sot aposi ki thek the tum se ta mi charli pulo tangte ehem tu nalong aphan akira pinang andu pusinili thaning tu lapen si thek po son tangte anu tin ahem tun tin ahem asor lo tumta lapuson asai akaprek kaprek pini government asa kuri yongsi longdun denet pusita mi la puhai hem totlun akam lo potsi la hai bangke klema sonte mesenji la pensi lo le thek pusita me ili sar lo akam lo posi ki phir ke thaga bangke ki thek vek ke nang sot pu bang sinili pachining tu pe ki thak thek al la ke tangka ke bang det le ki thek nang ji la po bang kali la si ili tum kar bi a jutang jubat ke che pavir ve de ji ke a phan si la bang si thek nang ji la pen ke che pa chan ji a phan pusini li ma tha da la si ka du ka ve se ta thek e da son te pusini li hin bang ke kamatha
1: kalang lo nang chiru pik lo la e ki nang sot ke swar lo la pen uve ki mi tum phan pe ki thak pen ko an ale do ma la pen ke jutang jubat along kapang chudun sa tami si ka chirap dun avar sai punang legi than pona ponang lipan akiru nang pipar pig lo e tang te pe gi thak upo an apor en ma than chi ma
0: than ji pe gi thak abang ke yong si ining ki hang ki nang ining ki hang ki chepa playing pulo tang te i ok phan ta chema tha the det ben si thak det po ani si along lapu simply amang pin ni hai chi bi et lo le pulo tang te ani si along ipa lapen arni pen arni lanon son barikha por hoke pakni an ki thakun bolo tangte hala suhut lan ki thak ahuda bangke aju pakni an thak ji bolo tangte adab soy baji pen thak lo bolo tangte dui baji an epak dang po la so phit pen lo te ako apa ka prek cheng lo bolo tangte lapu arni ngang sam pini a kam hema kam ka chiklem azat ka do ka ve pe na phir lo plo tang te do aju 10 baji an lo te ko ipak tang po
1: la ke ape kok det la pulo ma ma te la a choya pen pen lo ma
0: a choya phan kya vi a choya phan bangali la po ape kok ipak vet abang a phan po lo te pak ni tang un jong si a blo
2: la po na por nang litum suar lo seng tong a jai mek ang ding along pen ki phir ke thak কেথেগবাং রাধা তেরন পিলাপেন হুদবাং হেলভেলিন তিমুং পিতুমাং বং চিহুচি পুরালাম জের আর জুলং একটাংলো সোয়ারলো আসেং টঙা যায় মেকে লাপোয়ানসি কাং টনিকলো

0: lasi nona mat ke ke yor ke langa dim ta du lapen non labang sua muga pen a joine non pirthe che thang pik lo lasi nona mat ke assam long bang ke muga ban ke famous sita non bang ke katiki bang assam o jum chat ta son sido jum chat mane la po apar assam lowar assam po sa me thank pi thank prang bang kom ulo non bang ke karbiang long bang ke a potential bang ke dolo athe dan dak bang ke thank pi thank prang bolote or ke dolong lepina ka pot la dak bang ke ring da prang la pen the da prang
1: the da prang
0: pen arong ar je bolon the mission
1: la non nang li hem ki ebom amen ke la ke sum
0: sum somya ton si la men ki li ar leng men mang ke nilita la an chini te
1: la se tame non a ko bang ke sum pule
0: sum pusi
1: o amen ilitum ta hangdon der la la bang so sum la inki ke lo me an non nang li ke dak di phu ma si ka ti ki lo posi ke klem lo posi ko an the dap la ko an ning kan nang la imugang ki ke lo me an ke ning kan pli nang ye la isi si as
0: ya arong so ni li ke ban hot bang e der phut dui phut der phut dui phut pen e lu pulote la pareng thek lo pulote la ke ning kan pli ang bong nang li asap sap ning kan pli bang ke lu me lo
1: Liteng lo pelotang te labang so sumerong ke la ke ningkan plilo tang te la so rong along bang ke mugang ki lumilo.
0: Ake kom kom hek pohep. Ake ceng si ke. Sitamo ningkan troksi nerkep sirkep pen te la ke nang lia hajar lo dun lo.
1: Lumilo la bang ke. Isilam te bang ke timo ke hai sumerong la ke muga ainkia an lo posi ciri silong nonang liteng pelotang te ko an bak arong eme
0: ciri si pulote ciri silong rong paroi si
1: rong paroi si
0: muteni libang ka hala so
1: kapaching hai kapaching lum ke ko an an lo lake
0: ke paching hai paching lum ke nong ke aprang nili ke ke 10/15 pulote la so a technology pe na teng pulote hala sot bang ke rong paro phove
1: ciri silong
0: hector silong sita nona bang ke chiri silong rong pharo ye ji pulote hala distance bang paching hai bang asap paching lum thu
1: nang po lum thu nang po
0: la si nong ke phut kep kep si nang pat e toi
1: nona bang ke nona ke e e rong pen e rong ka pache helo ke
0: e rong pen e rong pache lo la pen pading oi aprang a sai ti ki bang ke a rong pading len di ti sita nona bang ke a rong pading long le a the non la technology ki minang klang ong break ong lo mati ka tiki nang ye an nyom ma mukha ta la si hala dak food cap bak ing tui lo pulote isi hala ke protect la mane la ing ki aso di hu la lo pak a phipen ing ki aso he di mane la vo tek vo so wang da ti la si isi a net do mane la a hai 10 foot hi 10 foot kang tui la so a net mang si hing check po adak mane वो टेक वसु माने पा पालुत लोंग लेदे
1: नंग लुनन एलो
0: हला मुसु
1: हला लानासन
0: चित्ति मलानासन हेदि लासोना नेट सिग हिंग हे
1: ला बंके ला हाय वो टेक ला पेन असन सन इनकी इनके पेन कांगरा ये फानलो
0: ला कांगरा ये फानलो पेन अंको थे थु ताना फी बंके ला तुम आया कोंग थे तान असो सावो तुम चून इ तर माने ला एकदम मेन मेन ला के चारदा केदि la vo tum han ta bang ke pupu ge la nili kar julong do na teng nili mat ke thek long le lang sita nili kar julong ke la pelo la vo aditi ya da vo tum han ge di la ar dak phit on la tu
1: o la so mu gan ki
0: aja kong the
1: o la pon aja kong the oi oi sita hala hai pen ta ka singra aja kong do lo la
0: aja kong do lo
1: oi oi mu het la pen non het nang li pin podam lo timo ge hai la bang suang ki ke ame thang ka singra yi ame thang aja kong da do la si labang so inki sitame ajajara son kisu doji ne eli tumle inki ke me son le b2 abji inthan choji ason son la puson si do hedi lasi e pebrinda ho la pusona kisu ta inki ke me ge la puson ki phodo lasi mugang ki sitame la pusona kisu ki bordo ma nonali ke klempen ka chini da ma tenke ko pipi lo la
0: do la tum la son no mupen b2 apo la inthan ke chu hedi la bang do ko ti la si muga ang ki a hom along yong se jala inthan do lo pulote mu a hom na che plang ji sita hedi isi ang kok do kok ti oi yang kok do kok pola ang than na bang la nang ke chon hedi ala ang than la pli pli bang nang ke chon po ang kok do kok ti la son ang kok do kok lo pulote ador kom lo athe la so mugang ki ahon ke jeng hedi la si pu jeng bom pomo isia dimlong ma